0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Anvar. Hammasiga mana shu shallaq xo'roz aybdor. Nega dersiz? Eng birinchi uxlaydigan mahluq xo'roz bo'ladi. Quloq cho'zma, yo yashin topaloq o'ynamagandan keyin uxlaydi-da. Mayli uxlayversin, qarshiligi yo'q. Ammo uyg'onish masalasi sal insof kerak-da. Kallayi saharlab turib oladilar. Turasizlarmi? Tursinlar ham. Lekin 1-2 soat burun kovlab yoki xayol surib yotsalar nima qiladi? Yo'q, bu kishim o'zlarini ko'rsatmasalar bo'lmaydi. Boshqa xo'rozlar undan ilhomlanib qishloqni boshlariga ko'tarishadi. Ulardan keyin bozor buvamning eshagiga xudo beradi. Chuqur esna buvim uyg'onadi. Allaqanday duolarni takror aytib, bismilloh deb o'rnlardan turadi. Obdastani topar-topmas ko'rpamni tortadi. Haliyam yotibsanmi, juvalmak? Xo'roz qichqirgani qachon edi? Tur! Qimirlab qo'yamanda uyquning avjini olaman. Buvim bir aylanib kelib yana turtkilaydi. Tur dedim senga. Bir marta aytganda turib ketaversang bir narsa bo'lib qolasanmi? Tur. Ertalabki uyqudan shirin narsa bu dunyoda bo'lmasa kerak. U tomonga ag'darilib dong qotaman. Buvim ham bo'sh kelmaydi. Hey, seni 10 marta uyg'otishim kerakmi? Tur deyapman senga. Bu safar dik etib o'rnimdan turib ketaman. Buvimni qo'lda bir kosa muzdek suv bo'ladi-da, albatta tovuqxonaga chopaman. Qo'limga ilingan narsani xo'rozga qarab otaman. U xavfdan qochib sapchiydi-da, 1-2 ququvlab yana hech narsa bo'lmaganday xashak titkilashni davom ettiradi. Bu kasofat na uyqining qadriga yetadi, na zardani biladi. Qorni ochib uyg'onsa kerak deb kechqurun donni xonasiga to'ldirib yotdim. Bo'lmadi. Erta yotgani uchun barvaqt turadi deb uxlashdan oldin tovuqxonani kesayvaran qilishni odat qildim. Natija 0. Og'zini boylab qo'yish operatsiyasi kesov yoyish bilan yakunlanadi. O'ldirasan, juvalmak, o'ldirasan. Shu xo'rozga bir narsa bo'lsin. Seni sog' qo'yarmikin men? Bozor buvamdan g'alati gap eshitib qoldim. Beymahalda qichqirgan xo'roz oshga bosiladi. Beymahalda qichqirgani qanaqa bo'ladi? Ejikkilab so'radim.
3: Kechki qichqir bo'ladi, yo yarim kechasi. Bitta yarimtasi shu paytda qichqirayotgan bo'lsa olib kel. Shurva qilib ham ishib yuboraveramiz.
2: Azboroy savob uchun, dedilar kulib. Buvimga bilintirmay rosa bir hafta xo'roz bo'lib qichqirishni mashq qildim. Mehnatim esa zoyi ketmadi. Qichqirishda uncha-muncha xo'rozni bir cho'qishda qochiradigan bo'ldim. Rejam bo'yicha yashin topaloqni hila uzoqroq o'ynadim. Yarim kechasi uyga kirib keldim. Buvimning xurragi tekis davom etardi. Eshikning g'iqillashi xurrakni avjida uzib qo'ydi.
3: Keldingmi, yer yutkur? Ko'chada yotib qolavermabsan-da.
2: O'ringa kirib, barmog'imni tishladim. Uxlab qolsam, reja barbod bo'ladi-da. Buvim duolarni pichirlay ketdi. Fursatni kutib yotibman. Kutganda vaqt to'xtab qolar ekan, nihoyat pichirlash xurrakka ulandi. Sekin o'rnimdan turdim. Eshikni qiya qoldirgandim g'ichillamasin deb. Sirg'alib o'tdim. Tovuqlarga ham sezdirmay ko'cha tomondan katakka yaqinlashdim. Teshikdan mo'ralab ovozni baralla qo'yib qichqirdim. Xo'roz boshini ko'tardi. Hayron bo'lib atrofga alangladi. Ikkinchi marta qichqirdim. Xo'roz boshini u yon, bu yonga tashlab g'ulab qo'ydi. Tavakkal deb avjini oldim. Xo'roz bir seskanib ko'zlarini yumboshdi. Qanotlarini qoqdi va ura qo'qirug'u. Unga javoban yana qichqirdim. Xo'roz ham jim turmadi. Hatto qo'shinlarni xo'rozlari ham bizga jo'r bo'lib yubordi. Oyog'i uchida yurib uyga kirdim. Ko'rpaga burkanib natijani kutdim. Xo'rozlar kim o'zarga qichqirishardi? Hammaga bozor buvaning eshagida qolgandim. Ay eshak boy, o'lindi. Ko'p elantiraverma. Bir eshakligingni ko'rsat deb unga iltijo qilaman. Ovoz chiqmaydi-da. Qani boshladik. Yo. Deb ham ko'rdim. Yo'lga yurmadi. Eshak miya deganiga xafa bo'lish behuda ekan. Xo'roz miya deganining yoqasini yirtish kerak ekan. Xo'rozga qaraganda eshakda miya bo'lar ekan. Ammo bu chuqur esnadi. Allaqanday duolarni takror o'qidi. So'ng bismilloh deb o'rnidan turdi. Odatdagicha obdastani topar-topmas ko'rpamni tortdi.
3: Tur, از آنگچه یوریب سنه جوالمک سنگه نشمت ده اچ کرد یوریب کر
2: باشمونو کرپدن چکرم آرنگم بولدم
1: خاله خمه یا قرانگیو
3: هوا بوله چکلی خوراز سنگه قچانه ده تر تو گمه
2: بومنین زردست قینب استمدن کرپنه تارتب آده تردم یوندم چای ایچی بوترب مزو بوم چکر چکر ایسنب اغرنچه تشکریه خراب قوید
3: بگون نمه برا بولده
2: تانگ یارش میبده چاینم ایزب ازاق ایچدیک قرغور قیاش باش گتره دیمید بوم جده قینالب گد احیر منگه چاینه ایچی بولشم بلن
3: قیل مالر نیچ دلگه ایده
2: بیروغنه تکرارلی دیسه قاش آخر بید بومگه یاردم قولنه چوزدم مالر نیچیب دلگه هیده ویرهیم بوم اقرایب قرده ده ایندمیده اردمدن قزغلگندم جرکی بیرده
3: اتر اتر دیم من گرید کر ارتاولارین چخشسین چه که نیچیسن
2: ارتاولارم نه اول اترب دم اتمه یان باشلب که نیسه یات بالب کتا باشلدم درکلره بوله بیرمد خرازلارم خم منو یغات بولشتم یا کچکره بیرشب چهچشتم جمب قالشت اولارگه قوشلب مینم خلب قالب من اکینچی بار کچکرشگنده بوم ترت گلده
3: تر تر یری تکر خراز کچکرگنه کچانه ده
2: افسوس که بیمخالده قشقرگن خورازنین بوینینه ازود تشتش هیچ گمنین خیالگیم کمد بومنین گپه
3: بگم تانگاتمه ولدمه گلتاجی بوه خوراز قشقرگنه قچانه دیدیم اینه بالا چاینی ایشوالب شو تشقرگه خرایمن کن یازلمه دیده
2: گلتاجی خالنین گپه
3: وای حاجی را بوینمه سنیده سیز خمرنی ایلب قویب ایسنب اترب من خمر کوب کنده قاش آخر سیه
2: بازار بوانین گپه
3: خورازلر قچقر دیو ایشک خنگ رمیده ده یورگم آرخه تارت کت یا خیر مزورن نسی قلم نرگی دنیا گه جانوارگن یا اغرورگن دیگن گپ ات کنگلیم دن یلنگ آیاق آقلگه قرب چپ من های داور ایشک وای بی ملال یادده دیشلیم دیگنده منگی قرب کلاغنه کمرلت قویده نرولو عربگی خوشم یولگه چشتم آدملرن قفلت اویقوسی بازگم ینگی قرغانگی اتکنچه برار زاق اچرمسه یا بارسم بازارنی قراولو خمقلی رسبده اویقاتدم اگه بازار چونگیزگه کردم دیده کزلرنو قرب
2: ایک بخرمن اوزمزم بازار کنگلمزم بازار ایخ چشمزم بازار تور دیدم چای قویده، ایشتیک، میوه چیوهلرنه ارتب یرسنه آلدگه میداراغنه آرقه قلب ارمستن تیرب چیختم بر کوزم آسمانده، اکینسی ایشهیده نه اونسه آقره دیمهیده، نه بونسه خنگره ایده یامغر یاقسه کره ایده، تپمگه صاحبان خم قلباله منه بگون قنقه کن بولده اوزه ایشانه که، ولی خان ایشانه